0: Radio Simba.
1: Erango obuza. Nakuba dango obuza. Kayinji oliwa. Kayinji. Saga mtu yeye kuweka kwe. Kuweka.
2: Luno lwoba dolinda olunaku lw'abantu Day of Freedom n'ebira byange final oberanga wamu n'abantu osanyukanga n'abantu ne bwe kuba kulumirirwa olumirirwanga wamu n'abantu kati buli amanyi nti okyalimu ak'obuntu tugenda kwaniriza ekavumu.